0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho. Informácie do spravodajského bloku sme čerpali zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Šéf parlamentu potvrdil v Istanbule transatlantické ukotvenie Slovenska. So Španielskom máme teme rovnaký názor na všetky vojenské konflikty vo svete. Mochovce spúšťajú štvrtý blok. Predseda Národnej rady Richard Raši na parlamentnom samite NATO v Istanbule potvrdil transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil význam národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Hovoril aj o investíciách do obrany, vďaka ktorým je Slovensko podľa neho významným producentom munície v aliancii. Zdôraznil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. V sobotu 4. júla budú voliči rozhodovať v referende o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doživotnú rentu koalícia schválila po atentáte na Roberta Fica ako súčasť balíka na ochranu ústavných činiteľov. Opozícia kritizuje, že zákon bol prijatý zrýchlene a podľa nej riešil viac rentu než bezpečnosť, pričom spochybňuje aj jej finančné dopady. Premiér Robert Fico referendum rešpektuje, no označil ho za jeden z najväčších prepadákov v histórii Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko a Španielsko majú takmer totožné postoje k aktuálnym vojnovým konfliktom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva José Manuelom Alvarezom. Návšteva šéfa španielskej diplomácie na Slovensku sa uskutočnila po 20 rokoch. Obaja ministri podporili riešenie sporov diplomáciou, rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivý mier na Ukrajine. Španielský minister navštívil výcvikové stredisko Lešť a vystúpil na porade slovenských veľvyslancov. Lietadlo leteckého útvaru slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do venezuelského Caracasu 19 českých hasičov, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curaçao pre logistické komplikácie. Podľa rezortu Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín a transport na pomoc po zemetraseniach sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín vďaka rýchlej koordinácii a vybaveniu potrebných povolení. Slovenská ekonomika by mala v roku 2027 zrásť o 1,5% HDP, čo je viac ako očakávaný rast Nemecka, Francúzska aj priemeru eurozóny. Vyplýva to z prognózy Inštitútu finančnej politiky. Ministerstvo financií upozorňuje, že rast naďalej brzdia obchodnej vojny, clá USA a slabý vývoj ekonomík hlavných obchodných partnerov Slovenska. Rezort zároveň očakáva vyššie daňové príjmy, najmä vďaka lepšiemu výberu DPH. Cenu Mateja Bela získali Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied za dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Publikácia mapuje takmer 100 významných prekladateľských osobností a ich prínos pre slovenskú kultúru. Autorky ju označujú za výsledok dlhodobého výskumu dejín prekladu a cenný zdroj pre bádateľov. Brhlovské podlievané buchty získali od Európskej komisie chránené zemepisné označenie. Tradičné pečivo z okolia Brhloviec je rozpoznateľné podľa mekej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnú sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze e-Ambrosia.
0: Téma dňa.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce získal pravoplatné povolenie na prevádzku a začalo sa zavážanie jadrového paliva. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny predbiehame aj Francúzsko. Nový plánovaný jadrový blok by podľa odhadov mohol stať 12 až 15 miliard eur, pokračuje Denisa Žilová.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenského slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovorí sa, že domov je tam, kde je srdce. My len dodáme, že občas je aj tam, kde si naladíte krajanský magazín Slovensko dnes. Krátko z dnešného obsahu. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou.
1: Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody.
0: Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji.
2: Nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pochotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A na záver nám o svojej hudbe prospráva hudobník Martin Tesák alias Malk.
3: Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak, a poviem si, že idem ju nahrať. V podstate vždy je to prekvapenie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Pod lupou. Slovensko tento rok začalo trápiť sucho už od apríla. Už vtedy bolo najmenej zrážok od roku 1881. Tento mesiac to ešte vystupňovali extrémne teploty. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Prekonal tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. K horúčavám sa pridáva ďalší problém. Viaceré lokality už hlásia ťažkosti so zásobovaním pitnou vodou, najmä tam, kde sú odkázané na pramene. Téme sucha sa venuje Martin Haraj.
1: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
2: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
1: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať, prečo raz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
3: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
4: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
5: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
6: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
1: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
7: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
1: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko. Vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
1: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
9: Osivo je chráni.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný. Stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samučička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Závojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytvára im to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia ani nevytvára to, že tá spodná petka nie je upevnená

0: 100% je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
0: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
0: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží s jednou rukou.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz a len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
2: Áno, chodia.
1: Stále?
2: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
0: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
0: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v Slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
0: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopad Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
0: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
0: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v Slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiám sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Si som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu, takže všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať, alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Končí sa útorkový magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keď vám bude chýbať signál domova, stačí si nás pustiť znova. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho. Informácie do spravodajského bloku sme čerpali zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Šéf parlamentu potvrdil v Istanbule transatlantické ukotvenie Slovenska. So Španielskom máme teme rovnaký názor na všetky vojenské konflikty vo svete. Mochovce spúšťajú štvrtý blok. Predseda Národnej rady Richard Raši na parlamentnom samite NATO v Istanbule potvrdil transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil význam národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Hovoril aj o investíciách do obrany, vďaka ktorým je Slovensko podľa neho významným producentom munície v aliancii. Zdôraznil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. V sobotu 4. júla budú voliči rozhodovať v referende o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doživotnú rentu koalícia schválila po atentáte na Roberta Fica ako súčasť balíka na ochranu ústavných činiteľov. Opozícia kritizuje, že zákon bol prijatý zrýchlene a podľa nej riešil viac rentu než bezpečnosť, pričom spochybňuje aj jej finančné dopady. Premiér Robert Fico referendum rešpektuje, no označil ho za jeden z najväčších prepadákov v histórii Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko a Španielsko majú takmer totožné postoje k aktuálnym vojnovým konfliktom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva José Manuelom Alvarezom. Návšteva šéfa španielskej diplomácie na Slovensku sa uskutočnila po 20 rokoch. Obaja ministri podporili riešenie sporov diplomáciou, rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivý mier na Ukrajine. Španielský minister navštívil výcvikové stredisko Lešť a vystúpil na porade slovenských veľvyslancov. Lietadlo leteckého útvaru slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do venezuelského Caracasu 19 českých hasičov, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curaçao pre logistické komplikácie. Podľa rezortu Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín a transport na pomoc po zemetraseniach sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín vďaka rýchlej koordinácii a vybaveniu potrebných povolení. Slovenská ekonomika by mala v roku 2027 zrásť o 1,5% HDP, čo je viac ako očakávaný rast Nemecka, Francúzska aj priemeru eurozóny. Vyplýva to z prognózy Inštitútu finančnej politiky. Ministerstvo financií upozorňuje, že rast naďalej brzdia obchodnej vojny, clá USA a slabý vývoj ekonomik hlavných obchodných partnerov Slovenska. Rezort zároveň očakáva vyššie daňové príjmy, najmä vďaka lepšiemu výberu DPH. Cenu Mateja Bela získali Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied za dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Publikácia mapuje takmer 100 významných prekladateľských osobností a ich prínos pre slovenskú kultúru. Autorky ju označujú za výsledok dlhodobého výskumu dejín prekladu a cenný zdroj pre bádateľov. Brhlovské podlievané buchty získali od Európskej komisie chránené zemepisné označenie. Tradičné pečivo z okolia Brhloviec je rozpoznateľné podľa mekej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnú sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze e-Ambrosia.
0: Téma dňa.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce získal pravoplatné povolenie na prevádzku a začalo sa zavážanie jadrového paliva. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny predbiehame aj Francúzsko. Nový plánovaný jadrový blok by podľa odhadov mohol stať 12 až 15 miliard eur, pokračuje Denisa Žilová.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Hovorí sa, že domov je tam, kde je srdce. My len dodáme, že občas je aj tam, kde si naladíte krajanský magazín Slovensko dnes. Krátko z dnešného obsahu. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou.
1: Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody.
0: Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji.
2: Nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A na záver nám o svojej hudbe prospráva hudobník Martin Tesák alias Maok.
3: Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A poviem si, že idem ju nahrať. V podstate vždy je to prekvapenie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko tento rok začalo trápiť sucho už od apríla. Už vtedy bolo najmenej zrážok od roku 1881. Tento mesiac to ešte vystupňovali extrémne teploty. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Prekonal tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. K horúčavám sa pridáva ďalší problém. Viaceré lokality už hlásia ťažkosti so zásobovaním pitnou vodou, najmä tam, kde sú odkázané na pramene. Téme sucha sa venuje Martin Haraj.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
3: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
4: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
5: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
6: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
7: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
8: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
9: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko. Vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapôčkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
10: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmičenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný. Stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samučička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Závojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia ani nevytvára to, že tá spodná petka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa oprete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohlo ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek

0: Ak len tak držíte reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
1: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopad Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
0: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
1: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
1: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím trebárs hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny. Tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mal.

0: Končí sa útorkový magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keď vám bude chýbať signál domova, stačí si nás pustiť znova. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami. Putuješ mojimi snami.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho. Informácie do spravodajského bloku sme čerpali zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Šéf parlamentu potvrdil v Istanbule transatlantické ukotvenie Slovenska. So Španielskom máme teme rovnaký názor na všetky vojenské konflikty vo svete. Mochovce spúšťajú štvrtý blok. Predseda Národnej rady Richard Raši na parlamentnom samite NATO v Istanbule potvrdil transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil význam národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Hovoril aj o investíciách do obrany, vďaka ktorým je Slovensko podľa neho významným producentom munície v aliancii. Zdôraznil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. V sobotu 4. júla budú voliči rozhodovať v referende o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doživotnú rentu koalícia schválila po atentáte na Roberta Fica ako súčasť balíka na ochranu ústavných činiteľov. Opozícia kritizuje, že zákon bol prijatý zrýchlene a podľa nej riešil viac rentu než bezpečnosť, pričom spochybňuje aj jej finančné dopady. Premiér Robert Fico referendum rešpektuje, no označil ho za jeden z najväčších prepadákov v histórii Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko a Španielsko majú takmer totožné postoje k aktuálnym vojnovým konfliktom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva José Manuelom Alvarezom. Návšteva šéfa španielskej diplomácie na Slovensku sa uskutočnila po 20 rokoch. Obaja ministri podporili riešenie sporov diplomáciou, rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivý mier na Ukrajine. Španielský minister navštívil výcvikové stredisko Lešť a vystúpil na porade slovenských veľvyslancov. Lietadlo leteckého útvaru slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do venezuelského Caracasu 19 českých hasičov, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curaçao pre logistické komplikácie. Podľa rezortu Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín a transport na pomoc po zemetraseniach sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín vďaka rýchlej koordinácii a vybaveniu potrebných povolení. Slovenská ekonomika by mala v roku 2027 vzrásť o 1,5% HDP, čo je viac ako očakávaný rast Nemecka, Francúzska i priemeru eurozóny. Vyplýva to z prognózy Inštitútu finančnej politiky. Ministerstvo financií upozorňuje, že rast naďalej brzdia obchodnej vojny, clá USA a slabý vývoj ekonomík hlavných obchodných partnerov Slovenska. Rezort zároveň očakáva vyššie daňové príjmy, najmä vďaka lepšiemu výberu DPH. Cenu Mateja Bela získali Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied za dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Publikácia mapuje takmer 100 významných prekladateľských osobností a ich prínos pre slovenskú kultúru. Autorky ju označujú za výsledok dlhodobého výskumu dejín prekladu a cenný zdroj pre bádateľov. Brhlovské podlievané buchty získali od Európskej komisie chránené zemepisné označenie. Tradičné pečivo z okolia Brhloviec je rozpoznateľné podľa mekej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnú sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze e-Ambrosia.
0: Téma dňa.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce získal pravoplatné povolenie na prevádzku a začalo sa zavážanie jadrového paliva. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny predbiehame aj Francúzsko. Nový plánovaný jadrový blok by podľa odhadov mohol stať 12 až 15 miliard eur, pokračuje Denisa Žilová.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenskej slovenských elektrární Miroslav Strýček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovorí sa, že domov je tam, kde je srdce. My len dodáme, že občas je aj tam, kde si naladíte krajanský magazín Slovensko dnes. Krátko z dnešného obsahu. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou.
1: Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody.
0: Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji.
2: Nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa s tou krásou, ktorá tu je.
0: A na záver nám o svojej hudbe prospráva hudobník Martin Tesák alias Maok.
3: Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A poviem si, že idem ju nahrať. V podstate vždy je to prekvapenie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Под лупой. Slovensko tento rok začalo trápiť sucho už od apríla. Už vtedy bolo najmenej zrážok od roku 1881. Tento mesiac to ešte vystupňovali extrémne teploty. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Prekonal tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. K horúčavám sa pridáva ďalší problém. Viaceré lokality už hlásia ťažkosti so zásobovaním pitnou vodou, najmä tam, kde sú odkázané na pramene. Téme sucha sa venuje Martin Haraj.
1: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
2: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
1: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
3: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
4: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
5: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
6: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
1: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
7: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinávrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
1: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko. Vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom jej nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
1: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
9: Osivo je chránený proti patogénům a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
1: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Môžete túru po sústave rebríkov? Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolov dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samúčička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2 až 3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytvára to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prístiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopád Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Gorobielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri.

13 som dostal gitaru, už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Si som tvoril tak, že som si iba sadol a začal som hrať. Nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak. Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bolo treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Končí sa útorkový magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keď vám bude chýbať signál domova, stačí si nás pustiť znova. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho. Informácie do spravodajského bloku sme čerpali zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Šéf parlamentu potvrdil v Istanbule transatlantické ukotvenie Slovenska. So Španielskom máme temer rovnaký názor na všetky vojenské konflikty vo svete. Mochovce spúšťajú štvrtý blok. Predseda Národnej rady Richard Raši na parlamentnom samite NATO v Istanbule potvrdil transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil význam národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Hovoril aj o investíciách do obrany, vďaka ktorým je Slovensko podľa neho významným producentom munície v aliancii. Zdôraznil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. V sobotu 4. júla budú voliči rozhodovať v referende o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doživotnú rentu koalícia schválila po atentáte na Roberta Fica ako súčasť balíka na ochranu ústavných činiteľov. Opozícia kritizuje, že zákon bol prijatý zrýchlene a podľa nej riešil viac rentu než bezpečnosť, pričom spochybňuje aj jej finančné dopady. Premiér Robert Fico referendum rešpektuje, no označil ho za jeden z najväčších prepadákov v histórii Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko a Španielsko majú takmer totožné postoje k aktuálnym vojnovým konfliktom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva José Manuelom Alvarezom. Návšteva šéfa španielskej diplomácie na Slovensku sa uskutočnila po 20 rokoch. Obaja ministri podporili riešenie sporov diplomáciou, rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivý mier na Ukrajine. Španielský minister navštívil výcvikové stredisko Lešť a vystúpil na porade slovenských veľvyslancov. Lietadlo leteckého útvaru slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do venezuelského Caracasu 19 českých hasičov, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curaçao pre logistické komplikácie. Podľa rezortu Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín a transport na pomoc po zemetraseniach sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín vďaka rýchlej koordinácii a vybaveniu potrebných povolení. Slovenská ekonomika by mala v roku 2027 zrásť o 1,5% HDP, čo je viac ako očakávaný rast Nemecka, Francúzska aj priemeru eurozóny. Vyplýva to z prognózy Inštitútu finančnej politiky. Ministerstvo financií upozorňuje, že rast naďalej brzdia obchodnej vojny, clá USA a slabý vývoj ekonomik hlavných obchodných partnerov Slovenska. Rezort zároveň očakáva vyššie daňové príjmy, najmä vďaka lepšiemu výberu DPH. Cenu Mateja Bela získali Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied za dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Publikácia mapuje takmer 100 významných prekladateľských osobností a ich prínos pre slovenskú kultúru. Autorky ju označujú za výsledok dlhodobého výskumu dejín prekladu a cenný zdroj pre bádateľov. Brhlovské podlievané buchty získali od Európskej komisie chránené zemepisné označenie. Tradičné pečivo z okolia Brhloviec je rozpoznateľné podľa mekej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnú sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze e-Ambrosia.
0: Téma dňa.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce získal pravoplatné povolenie na prevádzku a začalo sa zavážanie jadrového paliva. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny predbiehame aj Francúzsko. Nový plánovaný jadrový blok by podľa odhadov mohol stať 12 až 15 miliard eur, pokračuje Denisa Žilová.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenskej slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Hovorí sa, že domov je tam, kde je srdce. My len dodáme, že občas je aj tam, kde si naladíte krajanský magazín Slovensko dnes. Krátko z dnešného obsahu. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou.
1: Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody.
0: Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji.
2: Nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A na záver nám o svojej hudbe porozpráva hudobník Martin Tesák alias Maok.
3: Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A poviem si, že idem ju nahrať. V podstate vždy je to prekvapenie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou. Slovensko tento rok začalo trápiť sucho už od apríla. Už vtedy bolo najmenej zrážok od roku 1881. Tento mesiac to ešte vystupňovali extrémne teploty. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Prekonal tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. K horúčavám sa pridáva ďalší problém. Viaceré lokality už hlásia ťažkosti so zásobovaním pitnou vodou, najmä tam, kde sú odkázané na pramene. Téme sucha sa venuje Martin Haraj.
1: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
2: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nielen my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
1: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať, prečo raz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
3: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
4: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
5: Je to aj dlhodobé ako suché, no tak bude treba polievať.
6: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
1: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
7: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
1: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko. Vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom jej nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
1: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelan.
9: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickou fázi jeho vývoje.
1: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hoffmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samučička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skály zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skále, tak nevytváram to taký pocit bezpečnosti.

0: Si výhľad na konci reťaz a len prechod k ďalšiemu rebríku.
1: Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
2: Áno, chodia.
1: Stále?
2: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v Slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prístiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopad Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v Slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: Hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učitelia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Si som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu,

0: čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát treba urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
1: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák, alias Malk.

0: Končí sa útorkový magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keď vám bude chýbať signál domova, stačí si nás pustiť znova. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho. Informácie do spravodajského bloku sme čerpali zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Šéf parlamentu potvrdil v Istanbule transatlantické ukotvenie Slovenska. So Španielskom máme teme rovnaký názor na všetky vojenské konflikty vo svete. Mochovce spúšťajú štvrtý blok. Predseda Národnej rady Richard Raši na parlamentnom samite NATO v Istanbule potvrdil transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil význam národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Hovoril aj o investíciách do obrany, vďaka ktorým je Slovensko podľa neho významným producentom munície v aliancii. Zdôraznil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. V sobotu 4. júla budú voliči rozhodovať v referende o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doživotnú rentu koalícia schválila po atentáte na Roberta Fica ako súčasť balíka na ochranu ústavných činiteľov. Opozícia kritizuje, že zákon bol prijatý zrýchlene a podľa nej riešil viac rentu než bezpečnosť, pričom spochybňuje aj jej finančné dopady. Premiér Robert Fico referendum rešpektuje, no označil ho za jeden z najväčších prepadákov v histórii Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko a Španielsko majú takmer totožné postoje k aktuálnym vojnovým konfliktom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva José Manuelom Alvarezom. Návšteva šéfa španielskej diplomácie na Slovensku sa uskutočnila po 20 rokoch. Obaja ministri podporili riešenie sporov diplomáciou, rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivý mier na Ukrajine. Španielský minister navštívil výcvikové stredisko Lešť a vystúpil na porade slovenských veľvyslancov. Lietadlo leteckého útvaru slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do venezuelského Caracasu 19 českých hasičov, ktorí uviazli na karibskom ostrove Curaçao pre logistické komplikácie. Podľa rezortu Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín a transport na pomoc po zemetraseniach sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín vďaka rýchlej koordinácii a vybaveniu potrebných povolení. Slovenská ekonomika by mala v roku 2027 zrásť o 1,5% HDP, čo je viac ako očakávaný rast Nemecka, Francúzska aj priemeru eurozóny. Vyplýva to z prognózy Inštitútu finančnej politiky. Ministerstvo financií upozorňuje, že rast naďalej brzdia obchodnej vojny, clá USA a slabý vývoj ekonomik hlavných obchodných partnerov Slovenska. Rezort zároveň očakáva vyššie daňové príjmy, najmä vďaka lepšiemu výberu DPH. Cenu Mateja Bela získali Katarína Bednárová, Mária Kusa a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied za dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov Vedy o človeku a kultúre. Publikácia mapuje takmer 100 významných prekladateľských osobností a ich prínos pre slovenskú kultúru. Autorky ju označujú za výsledok dlhodobého výskumu dejín prekladu a cenný zdroj pre bádateľov. Brhlovské podlievané buchty získali od Európskej komisie chránené zemepisné označenie. Tradičné pečivo z okolia Brhloviec je rozpoznateľné podľa mekej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnú sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze e-Ambrosia.
0: Téma dňa.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce získal pravoplatné povolenie na prevádzku a začalo sa zavážanie jadrového paliva. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny predbiehame aj Francúzsko. Nový plánovaný jadrový blok by podľa odhadov mohol stať 12 až 15 miliard eur, pokračuje Denisa Žilová.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadro energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisií.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Hovorí sa, že domov je tam, kde je srdce. My len dodáme, že občas je aj tam, kde si naladíte krajanský magazín Slovensko dnes. Krátko z dnešného obsahu. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou.
1: Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody.
0: Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji.
2: Nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A na záver nám o svojej hudbe prospráva hudobník Martin Tesák alias Maok.
3: Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A poviem si, že idem ju nahrať. V podstate vždy je to prekvapenie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou. Slovensko tento rok začalo trápiť sucho už od apríla. Už vtedy bolo najmenej zrážok od roku 1881. Tento mesiac to ešte vystupňovali extrémne teploty. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Prekonal tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Informovali o tom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. K horúčavám sa pridáva ďalší problém. Viaceré lokality už hlásia ťažkosti so zásobovaním pitnou vodou, najmä tam, kde sú odkázané na pramene. Téme sucha sa venuje Martin Haraj.
1: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
2: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
1: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
3: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
4: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
5: Je to aj dlhodobé ako suché, no tak bude treba polievať.
6: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
1: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
7: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
1: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko. Vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
1: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
9: Osivo je chránený proti patogénům a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
1: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samučička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísť

0: uvidíme.
1: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
0: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
1: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v Slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: Hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauk Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol a začal som hrať. Nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak. Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Aj. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauk.

0: Končí sa útorkový magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Keď vám bude chýbať signál domova, stačí si nás pustiť znova. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V útorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárňach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká. Varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberovú vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
1: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
6: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
7: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štrukturálnej biochémie a biofyziky. Objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, a transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
6: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
7: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
6: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
7: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
6: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
7: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
6: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
7: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahrňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme popísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
1: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
7: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
6: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
7: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
6: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
7: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mala som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
6: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
7: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
6: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
7: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysoko citovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
8: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Adelaide.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je hádam jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evangelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evangelickému kostolu. Má 8 chodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen, takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť krok

0: Sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
1: A kde mali svoje miesto dievčatá?
0: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi hlavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
1: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
0: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánlivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
1: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7000 Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
0: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. A slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
1: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evangelického kostola v Bekešskej Čabe.
0: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
1: Povedal Michal Lásy, ktorý nám veľký slovenský evangelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal. We'll be right back.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17-percentný podiel v elektrárniach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100-percentný výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberovú vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
6: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
7: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
8: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štruktúrálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
7: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
8: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
7: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
8: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
7: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
8: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
7: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
8: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahŕňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme opísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
6: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
8: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
7: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
8: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
7: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
8: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mal som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
7: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
8: Návrat na Slovensko ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
7: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
8: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysoko citovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
6: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Red Light.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 chodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen. Takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu. Takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. Slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal. We'll be right back.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V útorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17-percentný podiel v elektrárniach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100-percentný výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa rade profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
1: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
6: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
7: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štrukturálnej biochémie a biofyziky. Objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
6: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
7: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
6: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
7: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
6: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
7: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
6: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
7: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahrňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme popísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
1: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
7: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austrálčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
6: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
7: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
6: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
7: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mala som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
6: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
7: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
6: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
7: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysokocitovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
1: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Red Light.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtne, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci z Bekerskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 vchodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen. Takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu. Takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. A slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal. We'll be right back.

patrilo nám. Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.